0: ye kani du onim na wa kubia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nemu won kofo amanso de otia woni begye ene de owu ebe ho
1: ye kura ye wo ye si throw ato eya 20 inches feeders ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nyanu mu amano ne yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebono sia epa musia ekosi na wo twetwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwen
4: robert david make sure free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: coach just know what for abroche we o mo e wa amana ne nemu o mo atama na no dia na o mo dipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: Adwene wade wo ma yeni.
1: Bonitrim.
0: Adwene Kristo afa wo ye honi. Adwene wo susu ma yeni. Na den wo se ma ye ho kwai. Na bone e wa ye firi odokese se. Na of e fi e wa ye e firi wade nyankopon ne dom. Ayo nyame ne dom no na.

0: kwa ayawodia moje ridie fusane ayawodia waje padia wonya na ayawade dia o esas na dom se ayawade nyankopa mon kwa enya de betumi akwa sane mani nyina enti adie bi e wo bia ayawade dia enti na nume ya dia muade nyina ya 36 August. Yeah, you are here. Hey, you are here. And then Ray. Nemo atu mo akwa bi bi yo bi a sawade mo sam ena bi bi wo mo radi nya kupon bo aye wadom na niam enkoye fama ejuma mo sam ena bi bi wo a radi nya kupon mo wate akontu mo sam sika sam wo kwa jibosia ma na dane ka ena nmre me pai bo no se radi nya kupon yu bo afoma wate yade bi a wontiri mu wodom pemu yawe bi a efri nipa na mom yadie bi obi asesede ama o yawe bi amafo bi an akika bom ri ato abo o ewrade nyakopon mo bo
1: so everybody say
0: enie me ewrade nyakopon ye hia fie wo yakakre bi o say ye beda sorry na ye ni subete ye ni ebega se ewrade dase ye tuntum ni dia bone samane keke eno keke ni radenya kupon ehia efri ho baby bi owo bi once again mo ajumo akwa bene numre emma sampana 4.7 emma so said bi bi bi ajumo die ebro